0: اتنا ہی آپ کو وعدہ کرتا ہوں کہ ٹیکس
1: آپ بتا دیں 12ویں راشٹریہ یادگار دیوس کے افسر پر راشٹرپتی بھون کے سانسکرتک کیندر کے سبھاگار میں یہ سماروہ آیوجت کیا جا رہا ہے جس میں ماننیہ راشٹرپتی نے ہتھکرگھا پرسکار پردان کیے. اور آپ کو بتا دیں یہ کئی الگ الگ کھیتروں میں یہ پرسکار پردان کیے گئے. ماننیہ راشٹرپتی